svijeta. Jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali. Pamtiš li?

0: 9. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni uz maglu. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
1: To je to. Samo hitovi.
2: 104.

0: Evo nas već i na početku mjeseca oktobra. Šta da kažem, nakon sinoćnjeg dana mislio sam da ćemo promijeniti profesiju i sve. Nismo mi za konobara.
1: Dobro jutro, Emire, prije svega tebi i svim našim slušateljima, posebno onim nešto starijim, kako mi to danas moderno kažemo, osobama treće generacije, odnosno treće životne dobi, s obzirom da je danas njihov dan. E pa mislim da je krajnje vrijeme da svi damo pažnju, dužnu pažnju onima koji su bili tu puno prije nego što smo i mi sami postali i oni koji su bili tu za nas kada su nam najviše trebali, a to je kad smo odrastali, stasali i postajali ljudi. A sad, što se tiče ovog komentara vezano za konobare, pa iskreno da ti kažem, odavno nisam radio, malo se i zaboravilo.
0: Ovo govorimo o sinoć, bili smo domaćini na Ladies Night u kino Cineplex Sarajevo i mogu vam reći da je bilo toliko žena, toliko nekih dragih ljudi, ali o tome nešto kasnije, idemo se razbuditi. Spremili smo listu zaista nevjerovatnih hitova za ovaj četvrtak i početak mjeseca oktobra.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Mini koncert.
1: E moj Saša, gdje je sada ljubav naša? Reci Saša.
2: E moj Saša,
1: znaš li gdje je

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo, miriše mistično.

0: Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to, samo hitovi.
5: 104,9.

0: Ljudi, zviri i beštimje. Šta je beštimje, majku mu?
1: Pa beštimje bi bilo nešto neštima, ne znam, nija sad šta neštima.
0: Ajde, pitaj, le.
1: Da vidimo šta, da vi sam očekivao to pitanje.
0: Razmišljam, slušam pjesmu i ono, ljudi, dobro, zviri, jeso, šta je ovo?
1: Šta je beštimje?
0: Ja.
1: Pa nešto mi zvuči kao da nešto neštima.
0: Nije.
1: Beštim je regionalni, odnosno narački izraz, najčešće u priobalnim krajevima Hrvatske, Dalmacije i Istri, koji označava psovku, ružnu riječ,
0: aha,
1: vulgaran izraz ili kletvu.
0: Vidiš ti to?
1: Dakle, to je neka psovka, nešto, šta li? Samo ne zvuči baš kao neka tipična psovka, bar kad je u pitanju Sarajevo i Bosna i Hercegovina, kod nas sve počinju sa J.
0: Sutra u čast Jedino Džeke, čevapi, neće više biti desetka, nego jedanestka.
1: 11 ćevapa. Što je to zanimljiva ideja. Svaka čast našim ćevapđijama. Ko se toga dosjetio, svaka čast.
0: O dobro, nek oni vidi. Ajde, stvarno, ko realno broji ove ćevape kad ono, naručiš 10 i misliš ima 10, a u stvari može biti i ne može 8.
1: Pa može i 9, može. I 11 može biti. Ja sam ko mali iskreno brajao ćevape, to mi je bilo nešto, ne znam.
0: To od mene bi pa,
1: bilo da znaš kako? Pa kad si ono skroz mali, onda dobiješ peticu, naravno, 5 ćevapa i to ti je to. I kad ti sad porasteš kao ono, sad ide desetka, joj, pa kad sam ja vidio 10 ćevapa prvi put, to je bilo oduševljenje, naravno, vjerovatno koji kod svakog djeteta. Samo što odraslima je teško priznati ova ponašanja kad odrastu. Svi smo mi bili djeca.
0: Šta bi mi mogli da napravimo sa brojem 11?
1: Pa evo, mislim da je dovoljno ovo što smo mi već organizovali u smislu da svi obuku dres Jedina Džeke, pa da naši slušatelji nama šalju svoje fotografije, video uretke, bilo šta na naše društvene mreže.
0: Jer stvarno super su nam nagrade. Ono, nagrade tako su, boli glava.
1: Pun rezervuar goriva, makeover za žene u ogledalcu i za djecu.
0: To ogledalce je stvarno fora, dakle, to je jedan od presežnih, jedan od najboljih, ako ne i najbolji ženski, prizorski.
1: Ogledalce, koje je najljepši na svijetu, meni uvijek to na um padne.
0: Ti uvijek kažu ja. Dobro, dakle, makeovera za ove najmlađe imamo Super Bevo Kids nagradu od glave do pete da obučemo
1: tamo
0: nju ili njega, dakle, ne znamo ko će osvojiti.
1: Tako je, dječak ili djevojčica, pa evo ovaj neki outfit u skladu sa ovim vremenom, dakle, jesen, zima.
0: Dakle, samo morate se slikati u dresu Jedina Džeke i poslati

0: nije htjela Kema Monteno.
1: Neće pa neće.
0: To je ono što mi pričamo, žensko neće pa neće. Odgovorili se nam slušatelji zašto nisu, zašto se ne traži. Ima interesantnu teoriju, sad ne znam koliko to pije vode. Kao, ne treba tražiti djevojku tamo gdje je besposlice.
1: Dobro. Pa što? Pa ne znam, nije kino, okej, okay, besposlica.
0: Kaže, ide da traži djevojke samo u tržnim centrima tamo gdje je ono hemija. Znači, ono koja je domaćica kao...
1: A u kino, pa ne znam iskreno koliko su mlade djevojke, sad nešto žestoke neke domaćice. Ali mislim da stvarno, se to uči kroz godine, realno.
0: Kad ode god, najmanja gužva ti je tamo gdje su na hemija.
1: Pa jest, može sve s mene i tamo još par ljudi.
0: A ne, stvarno, nikad tamo nikog nema.
1: Pa dobro, šta ćeš ti tamo, ne treba se puno ni zadržavati, znaš, ta hemija i to su suštinski otrovi, znaš, nije to baš zdravo.
0: Vidiš ti njega kako on razmišlja.
1: Pa ne znam, to je ista logika kao potražite idealnog muškarca, jeli, u ovoj prodavnici koja se bavi prodajom šarafa, te neke opreme za majstore i tako dalje, alata, bušilica, čekića.
0: A stvarno, evo danas, da nismo ošljeni, gdje bi mi tražili u Sarajevu?
1: Nemam ti pojma, iskreno. Nemam ti pojma, vjerovatno na društvenim mrežama. Mislim da se danas zapravo partneri traže na društvenim mrežama.
0: Pa ne možeš ti vjerovati filterima, to nije to.
1: Pa ne filterima, upoznaš negdje, vidiš nekoga.
0: Na fotografijama izgleda nema, to je upis ljepotica.
1: Jo, ne znam, još uvijek da vidim, baš je aktivno ono. Bilo je nekada Spotted se zvalo to, Spotted Sarajevo, na primjer. Pa onda se tu javljaju momci i djevojke. E, vidio sam ovu, onu, u ovom, onom autu ovdje, onda bi izgledala je tako ovako. Evo, ima Spotted još uvijek.
0: Ma, traži se, jel?
1: Pa traži se, ljudi, pa što neće, mislim. Ljubav je čudo, ljubav nema granice.
0: Vidiš ti to. A ne, stvarno, gdje, a ima li neku ideju možda?
1: Pa ne znam, evo, realno, gdje bi danas mogao potražiti djevojku, da to nije neka zabava. Pa ne, bravo, da to nije kao što kažeš,
0: bili doma, 400 žena, stvarno, impresivno to izgleda, nema što nema,

0: Evo, to je dobra prilika za upoznavanje. Ti sjediš tu realno, evo, prije su ono brali ručno glasove, pa sjediš po dva dana u tim biračkim odborima.
1: Ja sam se uvijek pitao, ko su ti koji sjede po tim biračkim odborima i šta oni radi u stvari?
0: Pa dobro, znaš kako imaš tu različitih ljudi, od studenata, od ljudi koji su nezaposleni, do starijih ljudi penzionera, kojima je potrebna i ta koja marka da zarade sa strane. Sad se to ove godine, čini mi se, nešto bolje plaća nego što je to prije bilo. Za lokalne izbore 100 maraka, za opšte izbore 150-200 maraka, ove godine čini mi se oko 300 maraka da je. Za radu biračkom odboru.
1: Čitav dan, valjda.
0: Čitav dan, to je, to mislim, i to je nedelja, evo.
1: Ma pješi tamo, to je puno, puno posla. Eto, imamo pitanje dana, gdje naći partnera u Sarajevu, dakle, da li bilo da je to on ili ona? Gdje su li tovi koncerti? Evo, koncerti su.
0: U biblioteci.
1: Kad god proćem pored biblioteke, prazno.
0: Jeste, nažalost,
1: prazno. Neki dan išao tražio lektiru za malo, nema nikog.
0: Samo bibliotekarka i ti.
1: Ja kad sam ušao, ona se iznenadila, otkud vi?
0: Otkud vi?
1: Evo, dobar dan.
0: Treba mi jedna knjiga.
1: Da.
0: Pa nažalost, evo, i te biblioteke ne posjećam. Malo to se nešto aktivira, ono, oko sajma knjige u Sarajevu i onda bude tad aktualno čitanje knjiga, umeđu vremenu slabo. A vidim, otvorilo se u Sarajevu i nekih knjižara dosta i onih nekih isključivo na engleskom jeziku i toga ima neko.
1: To je dobro, to je dobro.
0: Ali ne znam koliko, ovaj, iskreno, ne primjećujem da nešto ljudi puno čitaju.
1: Petero, kažu u Sarajevu.
0: Pa to, mislim, nažalost, volio bi da se više čita. Kad bi više čitali, bi imali bi manje problema u društvu, sigurno da kažem, i manje bi se bavili ovim glupostima na društvenim mrežama.
1: Evo, kaže čovjek, ja sam svoju našao u čevabđenici. Kaže, naručila 15 čevapa, morao sam je oženiti. Voli pojesti.
0: Jel s lukom?
1: Pa vjerovatno. Pa dobro, što ako ide on i ona?
0: Ništa, sve okej.
1: Pa valjda nisu se ljubili na prvom
0: sastanku. Ja ne idem čevape zbog čevapa, već zbog luka. Ja sam to davno shvatio i ja sam rekao supruzi, ovaj, svaki put kad se jedu čevapi, luk je obavezan, molim te, nemoj to da mi nešto kvariš.

0: Evo, Andrej, vidiš ti to. Ima naziv zanimanja. Dakle, ovo je jedan od poslova koji nikad ne bi u životu radio.
1: A težak je posao, posebno po ovim sarajevskim gužvama, vrlo je stresno, posebno ako ljudi polažu. Sad ja ne znam iskreno kako funkcionišu te autoškole u smislu kada oni rade te škole, obuke za ljude, ali pretpostavljam tokom cijelog dana. Danas u Sarajevu je vrlo teško odrediti da ima neki ono prime termin u kojem je isključivo gužva. Danas je u Sarajevu ono maltene non stop gužva. Rijetkost je da je nema, možda nedjeljom, a ne vjerujem da baš samo nedjeljom se polaže i uči.
0: Da, evo ga, dakle, slušatelj kad se javlja, sad imamo nam ispričati priču kao uvod. Piše nam Amina: iz ličnog iskustva, meni još nikad nije oduzeta vozačka, dok je suprug sigurno godinu dana u različitim periodima ostajao bez vozačke. Moj auto nema packe, a možeš to i potvrditi, Emire. E sad, kako da ja to potvrdim? Zato što sam ja jučer probao njen automobil, u stvari suprug je prodavao.
1: Aha, to je ovaj
0: Peugeot.
1: Naranđasti Peugeot.
0: Naranđasti Peugeot.
1: 3008.
0: Dobar. I stvarno, ovo, ne, on, auto je top.
1: Ko novo?
0: Top. I svaka čast, Amina, kako ga održava i
1: vozi. I vozi računa i vozi, da.
0: Ne, ne, auto nije ono nigdje ogrebano, nema packe, stvarno nema, odlično auto.
1: Što zapravo potvrđuje to da, evo, žena dobro vozi.
0: Tako je. I ja sam sa njenim suprugom, u stvari, napravio i testnu vožnju i pogledao auto i mogu samo da kažem da ono Peugeot zvoni. Ali cijena...
1: I cijena zvoni.
0: Cijena zvoni, da.
1: Pa dobro, mislim, vidi, čovjek se može, kako kaže, ono, prosto se...
0: Ali ako traži neko auto za nekih 27-8 hiljada maraka, to je to. Mi smo ponudili 25, jučer bilo je na stolu.
1: Porodično auto, fino auto.
0: Top.
1: Očuvano. Malo prešlo, mislim, taj podatak o kilometraži, 106-107 hiljada kilometara, to je stvarno super stvar. Auto je 2018. godište, dakle neki 8 godina staro. Još kako kažeš ti, evo, vozio si ga i to, nisi primijetio nikakve probleme da ima, mislim, kome stvarno treba auto, ima tu lovu, eto.
0: Evo sad,
1: možemo vas
0: upravo čuo uči Čelija, a ta vas čuo da razgovarate o

0: Ja je, šta?
1: A pazi, to je lekcija iz petog razreda.
0: To je iz petog, a vidi, to je lekcija iz prvog razreda srednje škole, to je i prva lekcija kad upišeš medicinski fakultet. To uvijek te prati ćelija, zato što je ćelija šta? Kad kažete definiciju, onda ćete shvatiti zašto.
1: Evo, slušateljka, Dana nam piše, bilo je super sinoć, a koliko žena na jednom mjestu, kaže, nije očekivala to, kaže, atmosfera super, sve lijepo, malo pobjeću od svakodnevnice, sve se svelo na posao, kuća i obaveze, stvarno to je tačno.
0: Jeste, trči čovjek za obavezama, za djecom, za ovim dodatnim aktivnostima.
1: Evo, dakle, nikad, evo, moje vrijeme, ja vjerujem i u tvoje, pa niko nije učio sa mnom.
0: Ne.
1: Sad učim ja, uči supruga, uči komšija, uči kućni ljubimac, svi učimo, druže. Ponovo učimo, ponovo
0: idemo. Sa mnom nije niko učio, mama je sa mnom radila, pošto ja nisam iskreno znao da crtam dok sam bio manji, kasnije sam to nešto ko malo naučio, ali valjda nemam dara za to šta li. Mama mi je pomagala u smislu da mi je crtala, ne znam, sjećaš se ti, vjerovatno se sjećaš kod svog klinca, kad se lektire čitaju, pa ono mora se nacrtat neka kao najzanimljivija scena koju se ti sjećaš iz knjige, pa je mama meni to kao nešto crtala. Jer stvarno da žena dobro crta, znao i učitelj uvijek da je ono, to mama nacrtala, pa onda uvijek napiše petica za mamu. A stvarno sam morao sve sam. I matematiku, i kasnije kad sam ono kao odrastao, pa i no, hemija, no, fizika, danas, i sve sam.
1: Ne može.
0: Kaže, mama, ja sam školu razred završila, sad ti i ne ideš u školu.
1: Ne, ja sam se podijelio, znači ja prvo polugodište, a supruga drugo.
0: Sve predmete, jel?
1: Pa da.
0: Pa dobro ste
1: bili na tom,
0: pa dobro mislim, ima težak je materni jezik naš bosanski, ne znam kako djeca danas uče, ili bosanski, hrvatski, srpski ili samo bosanski, ali težak je naš jezik i gramatika i pravila, puno ima i svega, joj. Najsmješnije mi je kad imaju djeca dvicu iz bosanskog i pet iz engleskog, bolje ko biva pričaju engleski nego bosanski.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme

0: Korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km². Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km².
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija.

0: Za nas dvojicu doručak. Stvarno, ovo je bilo, ovo je bilo, evo imamo našu slušateljku, piše Renata. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni piše na telefonu Renata, valjda se tako zovete Renata?
1: Da, da, kako Renata se, je po telefonu.
0: Renata, kako ste dobili tako lijepo ime, ko vam je dao? Dakle, sigurno tetka ili, ili ko?
1: Mama.
0: Mama, mama, mama je rekla, običavo Renata. A stvarno nije lako djetetu dati ime.
2: Pa nije,
0: nije, slažem
1: da
0: nije.
1: Slažem se, tako da znam da je teško.
0: Ma nije, vjerujem da ovaj čovjek onako sve, prvo mi imamo predrasude. Mm-hmm. Imamo recimo, znaš neku Renatu koja ti je baš onako nešto ne leži i onda tebi je Renata ime ono
2: ne,
0: odvratno. Ili neki Emir ili Andrej, ne?
2: Do, do, do, naravno.
0: Evo, kad smo mi počeli raditi, prestala se djeci davati imena Andri i Emir. Nemoj, kaže,
2: na onu dvojicu.
0: Na dvojicu, na onu dvojicu.
2: Da liči na njih.
0: Tako je. Renata, rekli smo nikad lakše Molim. Pitanje. Jel' tako?
1: Dobro, da čujemo.
0: Ovu pjesmu ste čuli sigurno stotinu hiljada puta, bar i kod nas, na zadnjem sjedištu moga auta koju pjevaš Željko Bebek, odnosno Bijelo dugme.
1: Dobro.
0: Pitanje glasi, šta je vozio u pjesmi Željko Bebek?
1: Pa auto je vozio, koji ne znam.
0: Na zadnjem sjedištu moga auta. Kojeg?
2: Tiru riru, tiru riru.
1: Evo, premotajem glav pjesmu.
0: Mhm. Šta ćemo sad? Jel da, moralo je biti neko auto. Ajmo malo logike ubaciti ovdje.
1: Ha, ha, ha.
0: E sad zre, vidim ja tamo kako te statura duče, kako,
1: ma,
0: kako
1: ne,
0: zvoni.
1: Ma ne, ne, ne, ja sam uhodnik izašla pošto nam poslala, evo stvarno se ne mogu sjetiti, ne znam.
0: Ajo, niko od kolega da pomogne.
1: Ja sam pomogli. Se spominje auto, naziv auta u pjesmu, ne mogu
0: pa, šta je vozio, dakle, šta je vozio, šta se vozilo u Sarajevu?
1: Pa ne znam. Pičo, golf.
0: Pičo, golf. Bilo je tu dobrih auta. Ja ne znam da li se neko od naših slušatelja, ja se sjećam, bila Škoda 100. To je ličilo, imalo je onaj neki, kao neki trkači automobil. Znači, sjeća se ti Škode, ne sjeća, ti si 93.
2: Ne sjećam se.
1: Da, ne znam, stvarno evo ne mogu se sjetiti. Mislim, znam pjesmu, ali nemojte da spomni uopće neki model auta.
0: Pa mi smo išli se s temom eliminacije, dakle, i došli do odgovora na pitanje. Ništa, hvala ti velike, idemo naučiti nešto zajedno. Dakle, Andrej, ono što je interesantno, ovo je istorija Sarajeva u stvari, to je dobra priča za istoriju Sarajeva i drago mi je, sad ćemo malo pojačati ponovo priče o Sarajevu. Mm-hmm. I ovo je samo uvod u ono što slijedi. Imaćemo dvije priče, jedna je za Sarajevski aerodrom.
2: Tako je.
0: Toliko nekih nevjerovatnih informacija ima i činjenica koje mi ne znamo.
2: Vrlo zanimljivih.
0: Vrlo zanimljivih, tako i ovo. Dakle, svaki dan recimo čujemo ovu pjesmu, a u stvari pjesma je izašla 79. godine.
2: Tako je, prije 100 godina.
0: A ono što je interesantno, dakle, ja ne znam da je tad u Sarajevu bilo, možda je bilo 10.000 automobila registrovanih.
2: Pa iskreno ne znam šta bih rekao koliko je bilo automobila, možda da je bilo toliko.
0: Bilo je recimo, pazi, ko se sjeća Citroena Aikule?
2: Ja se ne sjećam.
0: Ko se sjeća Citroena Aikule, ljudi? Znaš ti kako je to auto bilo?
2: Mislim, sjećam ga se poslije, ovaj, vidio sam kako izgleda to auto, ali nisam ga nikad vidio na cesti.
0: A vozili su se uglavnom Fiati. Zastavini stojadini, je li tako?
2: Mhm. Tako je. Vozili su se i neki Mercedes i vozio se i Golf jedinica. Dakle, što se auta tiče iz te 1979. Number one auto, odnosno broj 1, bila je Zastava 101, odnosno popularni stojadin, pa onda Zastava 750 ili popularni Fičo, pa onda je tu bio VW-ov Golf 1, ali on još uvijek nije ovaj bio to onaj sarajevski, odnosno bogošćanski Golf, nego to je još uvijek bio njemački. Pa onda je tu bila popularna Buba, ja vjerujem da je ono dosta raje probalo bar vozati Bubu, pa onda bila Zastava 1300 Tristač, popularni.
0: O, Tristač je bio auto.
2: Pa onda Renault 4 ili četvorka, jeli? Pa onda Škoda 100, Opel Kadett, Zastava 128, odnosno Fiat 128, Bio je tu Mercedes V123 i tako dalje. Eto, to su otprilike.
0: A ono što je interesantno za taj Mercedes jeste da su uglavnom te, ali pazim, malo ono
2: dobrostojeći.
0: Dobrostojeći taksisti u Sarajevu su.
2: Tako i gastarbajteri tadašnji, odnosno danas ih zovemo jel dijasporom.
0: Jest, da, tad su bili gastarbajteri.
2: Da, tako je.
0: I on kad dođe iz Njemačke, onda dođe u Mercedesu i to je bilo
2: pojam na ulici.
0: A ti, golfovi iz Tasa, oni su, pazi, oni u to vrijeme možda do 80-ih, oni se uopšte nisu prodavali za domaće tržište.
2: Tako dakle, je, nego isključivo izvoz.

0: Na golfu jedinice.
1: Na golfu jedinice.
0: Koji nema ni ovaj,
1: nema ništa.
0: Ni servo, ni ABS. Doj druže, to je ko traktor, ko kamion.
1: Nema ništa.
0: Evo sada daš neko, pogotovo ovim mlađim vozačima, da im
1: nema
0: daš
1: šanse.
0: Auto koji nema, recimo, servo volan. Da ne bi znali voziti. Nema šanse.
1: Teško je montati uopšte volan kad je ovaj, ili, bez serva.
0: Ili recimo bez ABS-a, ono, kočenje.
1: Da, ti sve moraš sam razmišljati unaprijed to. A danas ova auta je pametna i ova električna, rade sve za tebe. Evo, gledam ovo nešto, autonomne vožnje, taksi po svijetu, vozite sam, uđeš u taksi. A znam
0: ono što je
1: 50 godina.
0: Najvažnije za to vrijeme, Sarajeva, dakle, s kraja 70. na ovoj pjesma iz 79. Tako golfovi je počeli da se prave 76. u Tasu.
1: Uh-huh.
0: A ono što je interesantno jeste na gabarite vozila iz tog vremena. Dakle, uzmite sve te Fiate koje smo nabrojali, jedino je Mercedes bio malo veći, ali ovaj, recimo, sad recimo, ovaj, od tri parking mjesta moglo je pet automobila.
1: Pa sigurno.
0: Sad ti na tri može jedan.
1: Da. Pa da ne pričamo o ovim američkim autima, recimo, ovaj, viđa mi sve češće po Sarajevu sa bukvalno i američkim tablicama. Vjerovatno to ljudi dopreme nekako brodom.
0: Kontejnerima,
1: ovam. Da. Ovaj, oni su ogromni. Za naša parking mjesta treba ti četiri možda da parkiraš jedno koje je po američkim standardima. A prije 60 godina mogao se parkirati dva golfa jedinca na jedno parking mjesto.
0: Pa se vozila Lada i vozila se Volga.
1: Volga,
0: znaš,
1: to ne znam.
0: To su ruska vozila.
1: Mislim, Volga je rijeka, to znam.
0: Ukuca Volga.
1: Da, sad ćemo da vidimo.
0: Kako ne znam što je Volga?
1: Nemam pojma. To je staro.
0: Evo, možda zna naš slušatelj.
1: A, znam koji je ovo auto. Pa baš je lijepo ovo auto. Mislim, ono, old timer pravi.
0: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav slušalcima i vama.
0: Evo, dakle, malo, istorija Sarajeva, što se vozilo u Sarajevu prije 40 godina?
2: Pa ja kontam da to, pošto je Vrega to pisao, da je on vozio onog Jaguara, jedini je to imao u to doba, on to auto.
0: Jedini je u Sarajevu imao Jaguara.
1: A ja sam čuo da on hvalio nekog Trabanta.
0: Ne, kasnije on je to, pazi, on je Trabante vozio, ono,
1: kasnije, jo.
2: Ma ko će na zadnje sjedište Trabanta?
1: A čuo sam i nekog Mercedesa da je imao.
2: Morava je biti to sigurno njegov Jaguar ili neki drugi skupocijeni, ali prije će biti ova jer je bio...
0: Ne, on je imao Jaguara, on je kasnije vozio, ono, Trabante iz, ono, Fola radi. Recimo, Rambo Amadeus je vozio Renaulta 4. Dakle, od ovih pjevača koji su ono tad ganjali, ne, on, pazi, jel znaš da je recimo kod Renaulta 4 mjenjač pored volana?
1: Kao formula.
0: Ne, ja, ti nešto ti to izlačiš, uvlačiš, on može da se izvuče metar iz... I onda ti laktom, ono, ne do Boga sjediš pozadi nekog, ovaj, u Renaulta 4, ti njega laktom, ono, začas možeš da udariš, tako da... Ali evo, stvarno, ono, bilo interesantno i kad pogledaš sad neke spotove iz 80-ih godina i kad vidiš, recimo, prvo, spotovi su se snimali od Crvene jabuke, Dine, Merlina, pa od ovih narodnjaka, uglavnom tamo kod onog Jatovog nebodera ili na Jatovom neboderu ili kod Vječne vatre. I recimo, kad pjevač ide od ozgo od Vječne vatre dole prema Centralnoj banci, odnosno Čeki, ti prođe jedno auto, pa onda za minutu drugo.
1: Tako je. Pa onda tramvaj, pa onda opet pauza, pa nema ni...
0: pa kamion neki onaj...
2: moram pa jednu digresiju tam da dam, pošto se ja bavim saobraćajem, ovaj, imali smo priliku se i upoznat na onoj dole plivanju. Generalno, u to doba kad je bilo jedno auto prođe, pa znači poslije 10 minuta drugo auto, neko je, kad je gradio, ali pašno polje, Dobrinju razmišljao o tome da će doći vrijeme da će biti problem za parkiranje. A vidiš danas ovi moderni graditelji, oni danas usele, a sutra i dan nemaš gdje parkirati.
0: Da, ono, napravi zgradu, znači, kaže, ima tri parking mjesta, a parking mjesto 40.000 maraka.
2: Ima, kad je tam prijeđi na drugu stranu.
0: Ima, kaže, ona livada kod komšije, kaže, slobodno, ti ne ljuti se.
1: Neću,
0: okay. Tebi ništa, slobodno ti, kad ti ostavi tu auto. I onda imamo problem. Koliko je danas registrovanih automobila u Sarajevu i kako se ovo može riješiti po vama? Dakle, nekoliko...
2: 85.000 registrovanih auta u Sarajevu plus ovi koji tranzituju svakodnevno.
0: Što znači da je to otprilike
1: preko
0: 250. Ja znam da je to zvaničan podatak. Ovdje, pored doma sindikata na Skenderiji, prema gore pravcu
1: Vječnice,
0: prođe dnevno od 35 do 50.000 vozila.
2: Jes, dnevno prosječno, godišnje dnevno prosječno.

0: Novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Godišnja inflacija u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu iznosila je 4,5%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Hrana i bezalkoholna pića bili su 0,5% jeftiniji nego godinu ranije, dok su odjeća i obuća pojeftinili skoro 13%. S druge strane, prijevoz je poskupio čak 23,2%, prvenstveno zbog rasta cijena goriva, dok su električna energija, plin i ostali energenti skuplji 13,2%. Stanovanje i režije ukupno su poskupili 10,6%, a u odnosu na juli potrošačke cijene porasle su za oko 1%. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine tvrdi da granična policija nema zakonski osnov da samostalno provodi tender za nabavku policijskih uniformi vrijedan 8,3 miliona maraka bez PDV-a. Direktor agencije Enver Hadži Ahmetović navodi da su uniforme standardizovana policijska oprema za čiju je tendersku proceduru nadležna upravo agencija. Upozorio je da su zbog ranijih sličnih nabavki tužilaštvu BiH već dostavljene dvije prijave, te je najavio novu ukoliko granična policija nastavi s aktualnim tenderom. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povećalo je godišnju podršku za 5 sigurnih kuća u Federaciji BiH sa približno 250.000 na milion maraka. Dodatno je osigurano ukupno milion maraka za izgradnju i opremanje prve sigurne kuće u zapadno-hercegovačkom kantonu. Od ove godine prvi put se iz federalnog budžeta finansira SOS telefon 1265, sa koje je izdvojeno 100.000 maraka. Uvedeni su jedinstveni standardi za rad sigurnih kuća i pružanje podrške ženama i djeci koji su preživjeli nasilje. Sarajevo će večeras simboličnim gestom odati počast Edinu Džeki uoči njegovog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi kod Vječne vatre u 19 sati bit će postavljena do sada najveća postavka reprezentativnog dresa s brojem 11. Iz gradske uprave naglašavaju da neće biti organizovano javno okupljanje građana. Džeku će sutra protiv Švedske na Bilinom polju odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu nakon 151 nastupa i rekordna 73 pogotka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104. Sa

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Godišnja inflacija u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu iznosila je 4,5%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Hrana i bezalkoholna pića bili su 0,5% jeftiniji nego godinu ranije, dok su odjeća i obuća pojeftinili skoro 13%. S druge strane, prijevoz je poskupio čak 23,2%, prvenstveno zbog rasta cijena goriva, dok su električna energija, plin i ostali energenti skuplji 13,2%. Stanovanje i režije ukupno su poskupili 10,6%, a u odnosu na juli potrošačke cijene porasle su za oko 1%. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine tvrdi da granična policija nema zakonski osnov da samostalno provodi tender za nabavku policijskih uniformi vrijedan 8,3 miliona maraka bez PDV-a. Direktor agencije Enver Hadži Ahmetović navodi da su uniforme standardizovana policijska oprema za čiju je tendersku proceduru nadležna upravo agencija. Upozorio je da su zbog ranijih sličnih nabavki tužilaštvu BiH već dostavljene dvije prijave, te je najavio novu ukoliko granična policija nastavi s aktualnim tenderom.

gradske uprave naglašavaju da neće biti organizovano javno okupljanje građana. Džeku će sutra protiv Švedske na Bilinom polju odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu nakon 151 nastupa i rekordna 73 pogotka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prije podneva, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I evo nas na početku novog mjeseca, prvi je oktobar i okrećemo još jednu kalendarsku stranicu u ovoj 2026. godini. Lijep pozdrav svima, evo zakoračili smo i u prvi zajednički sat na Hit FM-u ovog četvrtka. Danas ćemo malo o zanimljivostima vezanim za oktobar, a onda ćemo malo i o međunarodnim danima koji se obilježavaju danas. Pa ostanite sa nama i uživajte naravno u najboljoj muzici.
3: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Četvrtak na Hit FM-u, evo nam oktobra, 10. mjeseca u godini. Kažu da je oktobar mjesec promjena, dani postaju kraći, lišće poprima one tople, narančaste i crvene tonove, a miris kestena i pečenih tikvi polako ispunjavaju ulice. Oktobar je i mjesec kada priroda usporava svoj ritam, pa možda i mi dobijemo priliku da malo zastanemo, saberemo misli i uživamo u malim stvarima. Zanimljivo je da ime oktobar dolazi od latinske riječi octo, što znači 8, jer je u starom rimskom kalendaru bio zapravo 8. mjesec. Oktobar je mjesec knjige, mjesec vina, mjesec jabuka, a obilježava se i niz važnih međunarodnih dana, od dana starijih osoba, dana učitelja, pa sve do dana mentalnog zdravlja. Dakle, mjesec koji nas podsjeća i na prirodu i na ljude oko nas, ali i na to da i sami sebe stavimo na listu prioriteta. Pa hajmo ga dočekati otvorenog srca, jer pred nama je još 30 dana prilike da napravimo lijepe uspomene.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

0: sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Četvrtak je 1. oktobar i sad ćemo malo o osobinama ljudi na Hit FM-u. E pa, znate onu lijepu osobinu kod ljudi kada vidi da nekome treba pomoć, jednostavno odluči pomoći. Danas pričamo upravo o tome. Filantropija je mnogo više od velikih donacija i velikih humanitarnih akcija. To može biti novac koji izdvajamo za nekoga kome je potreban, vrijeme koje poklonimo volontiranju, podrška nekoj organizaciji, ali i sasvim mala pomoć koju pružimo nekome iz svog okruženja. Možda je najzanimljivije to što dobročinstvo ne mora uvijek biti nešto veliko i spektakularno. Nekome ćete možda pomoći tako što ćete saslušati njegov problem, nekome završiti ono što sam ne može, nekome pokloniti knjigu, a nekome jednostavno uljepšati dan. Jer kada govorimo o filantropiji, zapravo govorimo o ideji da ono što imamo možemo podijeliti sa drugima. Bilo da je to novac, vrijeme, znanje ili pažnja. Pa evo jednog lijepog pitanja za početak oktobra. Kad ste posljednji put uradili nešto dobro za nekoga, a da niste očekivali ništa za uzvrat. Možda je baš danas pravi dan za jedno malo dobro djelo.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 1. januara 2028. godine u Bosni i Hercegovini trebala bi početi primjena novih pravila za osposobljavanje vozača. Broj časova teoretske nastave povećava se sa 10 na najmanje 50, dok će kandidati za B kategoriju umjesto 35 imati 40 časova praktične obuke. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto navodi da je cilj povećanje sigurnosti na cestama. Dio predstavnika autoškola međutim upozorava da će dodatni časovi, stroži uslovi za vozila i organizaciju autoškola neminovno dovesti do poskupljenja polaganja vozačkog ispita. Digitalizacija zdravstva i jednostavniji pristup uslugama bili su u fokusu okruglog stola koji su organizovali Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i Američka trgovinska komora u BiH. U protekle 4 godine uvedeni su e-uputnica, elektronsko naručivanje i e-pomagalo, a zamijenjeno je više od 215.000 elektronskih zdravstvenih legitimacija. Kao naredni korak najavljen je razvoj jedinstvenog digitalnog sistema za pacijente koji bi povezao zdravstvene ustanove, omogućio sigurnu razmjenu podataka i razvoj centralnog zdravstvenog kartona. Općina Iliđa ponovo će raspisati javnu nabavku za izgradnju spomen obilježja Emiru Teroviću Cicku nakon što na prvi tender nije pristigla ni jedna ponuda. Vrijednost planiranih radova iznosi nešto više od 36.000 maraka bez PDV-a. Emir Terović Cicko poginuo je 92. godine u borbama u Otesu sa samo 15 godina kao pripadnik 102. motorizovane brigade. Posthumno je odlikovan Zlatnim Miljanom i ostao upamćen kao najmlađi dobitnik ovog ratnog priznanja. U centru Sarajeva postavljen je veliki baner posvećen Edinu Džeki koji će se sutra protiv Švedske oprostiti od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi Šipada u Titovoj ulici prikazan je kapiten Zmajeva u dresu s brojem 11 uz motive državnih boja. Riječ je o još jednom simboličnom gestu u oči Džekinog posvećenja.

posljednjeg reprezentativnog nastupa. Najbolji strelac u historiji naše reprezentacije, oproštajni meč dočekuje sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog četvrtka. Prvi je oktobarski dan. Nadamo se da će nam ovaj mjesec donijeti samo najbolje, da nam ništa neće oduzeti i da ćemo na kraju biti zadovoljni. Oktobar je poznati kao miholjsko ljeto, pa uživajmo u lijepom vremenu i toploj oktobarskoj jeseni u Sarajevu. I narednih dana nam je najavljeno sunce, pa iskoristite ovu toplu jesen. Ostanite uz Hit FM, idemo dalje sa hitovima, a onda ćemo malo i o međunarodnom danu naših djedova, nena, nana, baka, kako god želite.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: 1. oktobar i danas obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba, dan koji nas podsjeća da su naši roditelji, nane, djedovi, komšije zapravo najveće bogatstvo koje imamo. Oni nose priče, iskustva i mudrost koje nijedna knjiga ne može zamijeniti. Ponekad nam se čini da stariji žive sporijim tempom, ali baš u tom ritmu ima toliko vrijednih lekcija o strpljenju, o zahvalnosti i životnim prioritetima. Ovaj dan je tu da nas podsjeti da im damo više pažnje, više vremena i više poštovanja, jer iako često mislimo da im mi pomažemo, istina je da oni svaki dan svojim savjetom, osmijehom ili toplim zagrljajem pomažu nama. Zato danas, ali i svakog dana, nazovite svoje najdraže, svratite na kafu kod nane ili jednostavno provedite malo vremena s njima. To je najljepši poklon koji možete dati i njima i sebi.

0: Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg Marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot. To je to hit, FM radio,
3: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.
4: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao ođak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Oktobar nam je stigao, a stižu nam polako i aktivnosti i događaji koji će se pratiti u ovom mjesecu. Pa jedno od tih je i pozorište Mladih Sarajevo, koje je pripremilo mjesec pun predstava, gostovanja, festivala i sadržaja za različite generacije. Tamo predstave počinju već večeras i na rasporedu je predstava Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo, Ne daj se generacijo. Nakon toga, scena pozorišta Mladih otvara svoja vrata i za internacionalni teatarski festival MES, a tokom mjeseca oktobra očekuju nas i premijerni naslovi dječje predstave i tradicionalni program posvećen smijehu. Dakle, ako ste već dugo govorili moramo jednom u pozorište, možda je oktobar pravo vrijeme da to konačno i uradite.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 1. januara 2028. godine u Bosni i Hercegovini trebala bi početi primjena novih pravila za osposobljavanje vozača. Broj časova teoretske nastave povećava se sa 10 na najmanje 50, dok će kandidati za B kategoriju umjesto 35 imati 40 časova praktične obuke. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto navodi da je cilj u protekle 4 godine uvedeni su e-uputnica, elektronsko naručivanje i e-pomagalo, a zamijenjeno je više od 215.000 elektronskih zdravstvenih legitimacija. Kao naredni korak najavljen je razvoj jedinstvenog digitalnog sistema za pacijente koji bi povezao zdravstvene ustanove, omogućio sigurnu razmjenu podataka i razvoj centralnog zdravstvenog kartona. Općina Iliđa ponovo će raspisati javnu nabavku za izgradnju spomen obilježja Emiru Teroviću Cicku nakon što na prvi tender nije pristigla ni jedna ponuda. Vrijednost planiranih radova iznosi nešto više od 36.000 maraka bez PDV-a. Emir Terović Cicko poginuo je 92. godine u borbama u Otesu sa samo 15 godina kao pripadnik 102. motorizovane brigade. Posthumno je odlikovan Zlatnim Miljanom i ostao upamćen kao najmlađi dobitnik ovog ratnog priznanja. U centru Sarajeva postavljen je veliki baner posvećen Edinu Džeki koji će se sutra protiv Švedske oprostiti od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi Šipada u Titovoj ulici prikazan je kapiten Zmajeva u dresu s brojem 11 uz motive državnih boja. Riječ je o još jednom simboličnom gestu u oči Džekinog posljednjeg reprezentativnog nastupa. Najbolji strelac u historiji naše reprezentacije, oproštajni meč dočekuje sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznice.

0: Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104,9.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Od 1. januara 2028. godine u Bosni i Hercegovini trebala bi početi primjena novih pravila za osposobljavanje vozača. Broj časova teoretske nastave povećava se sa 10 na najmanje 50, dok će kandidati za B kategoriju umjesto 35 imati 40 časova praktične obuke. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto navodi da je cilj povećanje sigurnosti na cestama. Dio predstavnika autoškola međutim upozorava da će dodatni časovi, stroži uslovi za vozila i organizaciju autoškola neminovno dovesti do poskupljenja polaganja vozačkog ispita. Digitalizacija zdravstva i jednostavniji pristup uslugama bili su u fokusu okruglog stola koji su organizovali Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i Američka trgovinska komora u BiH. U protekle 4 godine uvedeni su e-uputnica, elektronsko naručivanje i e-pomagalo, a zamijenjeno je više od 215.000 elektronskih zdravstvenih legitimacija. Kao naredni korak najavljen je razvoj jedinstvenog digitalnog sistema za pacijente koji bi povezao zdravstvene ustanove, omogućio sigurnu razmjenu podataka i razvoj centralnog zdravstvenog kartona. Općina Iliđa ponovo će raspisati javnu nabavku za izgradnju spomen obilježja Emiru Teroviću Cicku nakon što na prvi tender nije pristigla ni jedna ponuda. Vrijednost planiranih radova iznosi nešto više od 36.000 maraka bez PDV-a. Emir Terović Cicko poginuo je 92. godine u borbama u Otesu sa samo 15 godina kao pripadnik 102. motorizovane brigade. Posthumno je odlikovan Zlatnim Ljiljanom i ostao upamćen kao najmlađi dobitnik ovog ratnog priznanja. U centru Sarajeva postavljen je veliki baner posvećen Edinu Džeki koji će se sutra protiv Švedske oprostiti od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi Šipada u Titovoj ulici prikazan je kapiten Zmajeva u dresu s brojem 11 uz motive državnih boja. Riječ je o još jednom simboličnom gestu u oči Džekinog posljednjeg reprezentativnog nastupa. Najbolji strelac u historiji naše reprezentacije oproštajni meč dočekuje sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vajta i lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan. Poučna pjesma svakako, malo onako nas da u razmišljanje, ali u isto vrijeme i lepršava, baš kao ovo naše mihovsko ljeto u kojem uživamo.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Staru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za Ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već

0: Dimitrije, i kako nas je obradovala juče informacija da je Zdravko Čolić predstavio svoj novi 16. studijski album pod nazivom Maštam i praštam, koji donosi ukupno 12 pjesama i okuplja brojna poznata autorska imena regionalne muzičke scene. Album je dostupan na digitalnim platformama, ali i u fizičkim izdanjima na CD-u i longplayki. Neke od pjesama smo već uspjeli čuti, a to su 100 dukata, Biraj ti, Zašto ona, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam, jedna od najljepših pjesama koje Čolić kada snimio. A na novom albumu Čole je sarađivao sa nizom poznatih autora iz regije, među njima su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Nikša Sviličić, Miroslav Rus i Antonija Šola. Produkciju pjesama potpisuje Nikša Bratoš, Mahir Sarihođić, Baby Dux, Marko Luis i Tonči Huljić, dok je za vizualni identitet albuma bio zadužen Dragan S. Stefanović. Ja hoću da vas pitam, evo, neka nam Čola danas bude tema, šta volite od Čole, zbog čega volite Zdravka Čolića? Znam da ćete reći pjesme, ali šta je to ono još što vi volite kod njega i što traje evo već decenijama? 061 010 030 Viber broj.
1: Slušaj srce.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost.

Lijep pozdrav, četvrtak je 1. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milijun maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala BiH. Najviše je prema njihovom monitoringu potrošio SNSD oko 1,8 miliona, zatim SDA 1,3 miliona i SDP 1,1 milijon maraka. Najveći dio novca otišao je na bilborde oko 6 miliona maraka. Transparency International je u posljednja tri mjeseca evidentirao i više od 2850 slučajeva koje je okarakterisao kao korištenje javnih resursa u kampanji, dok su jednokratna davanja građani ima premašilo 78 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru je prikupila rekordnih 1 milijardu i 208 miliona maraka, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja institucije. Za prvih 9 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 9 milijardi i 567 miliona maraka, odnosno 6,2% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a državi, entitetima i Brčko distriktu raspoređeno je 7 milijardi 934 miliona maraka. Uprava je građanima za kupovinu prve nekretnine do sada vratila i nešto više od 857 hiljada maraka PDV-a. Građanima Federacije Bosne i Hercegovine prvi put je kroz poseban program dostupna direktna financijska podrška za izgradnju solarnih postrojenja za vlastitu proizvodnju električne energije. Za program Prosumera osigurana su 4 miliona maraka. Socijalno ugroženim domaćinstvima namijenjeno je 1,2 miliona maraka uz finansiranje do 100% prihvatljivih troškova. Za ostale vlasnike i suvlasnike porodičnih kuća osigurano je 2,8 miliona uz sufinansiranje do 50% troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava najduže 90 dana. Edin Džeko sutra će protiv Švedske na Bilinom polju odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uoči oproštaja nakon 151 nastupa i 73 gola, Džeko je priznao da će susret biti izuzetno emotivan, ali naglasio da nije riječ o revijalnoj, već važnoj takmičarskoj utakmici. Rekao je da su ga mlađi saigrači nagovarali da ostane, ali da je odluka konačna. Kao najljepše trenutke reprezentativne karijere izdvojio je plasmane na dva svjetska prvenstva, a mlađim igračima poručuje da nastave slijediti svoje snove i uvijek teže tome da budu najbolji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

fizičkim izdanjima na CD-u i LP-u. Pitala sam vas šta je to što vi volite kod Čole, pa evo kaže Mersiha, ma ja kod Čole volim sve. Njegove nastupe, njegov karakter, njegove pjesme, način na koji sarađuje s publikom, to definitivno niko u regionu, možda u svijetu da ima, ali u regionu definitivno ne. Naš Čola je jedinstven. Slažem se s vama, hvala vam puno. Aida je pisala, ma od Čole, kad čujem prvi takt bilo koje njegove pjesme, definitivno se pjesma pojačava i odmah popravlja raspoloženje. Bila tužna ili vesela pjesma, neka nam Čola živi 1000 godina. Tako je, Aida, bravo. A pisala je i Maja, kaže, Čoli novi album je baš obradovao, evo slušam ga od jučer na repeat, sve su mi pjesme super, sve su mi pjesme top i definitivno čovjek pravi pjesme za sva vremena. To je ono zbog čega ja Čolu volim. Tako je, Majo, isto razmišljamo, Čole je zaista jedinstven, šarmantan, markantan, koliko god godina da ima, on je pravi džentlmen i gospodin, što mislim da prepoznaju i muškarci i žene kod njega, a ono što volim u njegovim pjesmama je što su pjesme za uvijek. Ne snima čovjek hitove radi hitova i da bi osvojio, ne znam, to pliste na radio stanicama, a apsolutno ne, čovjek i sam je to izjavio, snima da pjesme opstanu i da odole zubu vremena. Tako jeste, da nama živi Čole još 1000 godina i da dočekamo još 16 albuma od njega.

0: Vanu smo slušali Kakva pjesma, idemo dalje sa našim programom, malo reklama pa ponovo dobra muzika.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to Hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: To je to.
8: Samo hitovi.
10: 104,9.

Lijep pozdrav, četvrtak je 1. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milijun maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala BiH. Najviše je prema njihovom monitoringu potrošio SNSD oko 1,8 miliona, zatim SDA 1,3 miliona i SDP 1,1 milijon maraka. Najveći dio novca otišao je na bilborde oko 6 miliona maraka. Transparency International je u posljednja tri mjeseca evidentirao i više od 2850 slučajeva koje je okarakterisao kao korištenje javnih resursa u kampanji, dok su jednokratna davanja građani ima premašilo 78 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru je prikupila rekordnih 1 milijardu i 208 miliona maraka, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja institucije. Za prvih 9 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 9 milijardi i 567 miliona maraka, odnosno 6,2% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a državi, entitetima i Brčko distriktu raspoređeno je 7 milijardi 934 miliona maraka. Uprava je građanima za kupovinu prve nekretnine do sada vratila i nešto više od 857 hiljada maraka PDV-a. Građanima Federacije Bosne i Hercegovine prvi put je kroz poseban program dostupna direktna financijska podrška za izgradnju solarnih postrojenja za vlastitu proizvodnju električne energije. Za program prosumera osigurana su 4 miliona maraka. Socijalno ugroženim domaćinstvima namijenjeno je 1,2 miliona maraka uz finansiranje do 100% prihvatljivih troškova. Za ostale vlasnike i suvlasnike porodičnih kuća osigurano je 2,8 miliona uz sufinansiranje do 50% troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava najduže 90 dana. Edin Džeko sutra će protiv Švedske na Bilinom polju odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uoči oproštaja nakon 151 nastupa i 73 gola, Džeko je priznao da će susret biti izuzetno emotivan, ali naglasio da nije riječ o revijalnoj, već važnoj takmičarskoj utakmici. Rekao je da su ga mlađi saigrači nagovarali da ostane, ali da je odluka konačna. Kao najljepše trenutke reprezentativne karijere izdvojio je plasmane na dva svjetska prvenstva, a mlađim igračima poručuje da nastave slijediti svoje snove i uvijek teže tome da budu najbolji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vama je Majla.
1: Pola šest nam je i na samom početku našeg druženja, negdje oko 15 sati, rekla sam da uživamo u ovom miholjskom ljetu, u ovim lijepim temperaturama, zlačanoj jeseni. Prvi nam je oktobar i baš nam je lijepo svanuo i baš nam je ovako sunčan, lijep dan koji podiže energiju. Ali Marko Čubrilo, regionalni meteorolog koga svako prati, rekao je da nam se tako vrijeme, nažalost, neće zadržati još dugo. Oko 7. oktobra mogle bi krenuti padavine i mogla bi krenuti na prava jesen, mada, što kaže, od padavina neće nešto puno biti, tako da i dalje će suša vladati, ali više će ih biti nego što ih je bilo u proteklom periodu. Dakle, od 7. oktobra kvari se vrijeme, a oko 9. oktobra postoji mogućnost formiranja dženovskog ciklona, ali meteorolog upozorava da je taj dio prognoze još uvijek nesiguran i da će se preciznija situacija znati naknadno. Nama što je reći, to je da u miholjskom, odnosno babljem ljetu, kako god da ga zovete, uživamo još kratko, kako kaže Čubrilo, bar do 7.10. pa iskoristimo svaku zraku sunca koju imamo. Ovo sunce zaista godi u odnosu na ono augustovsko koje nas je pržilo punih 40 dana.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Lijep pozdrav, četvrtak je 1. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milijun maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala BiH. Najviše je prema njihovom monitoringu potrošio SNSD oko 1,8 milijuna, zatim SDA 1,3 milijuna i SDP 1,1 milijun maraka. Najveći dio novca otišao je na bilborde oko 6 milijuna maraka. Transparency International je u posljednja tri mjeseca evidentirao i više od 2850 slučajeva koje je okarakterisao kao korištenje javnih resursa u kampanji, dok su jednokratna davanja građana ima premašilo 78 milijuna maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru je prikupila rekordnih 1 milijardu i 208 milijuna maraka, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja institucije. Za prvih 9 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 9 milijardi i 567 milijuna maraka, odnosno 6,2% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a državi, entitetima i Brčko distriktu raspoređeno je 7 milijardi 934 milijuna maraka. Uprava je građanima za kupovinu prve nekretnine do sada vratila i nešto više od 857.000 maraka PDV-a. Građanima Federacije Bosne i Hercegovine prvi put je kroz poseban program dostupna direktna financijska podrška za izgradnju solarnih postrojenja za vlastitu proizvodnju električne energije. Za program Prosumera osigurana su 4 milijuna maraka. Socijalno ugroženim domaćinstvima namijenjeno je 1,2 milijuna maraka uz finansiranje do 100% prihvatljivih troškova. Za ostale vlasnike i suvlasnike porodičnih kuća osigurano je 2,8 milijuna uz sufinansiranje do 50% troškova. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava najduže 90 dana. Edin Džeko sutra će protiv Švedske na Bilinom polju odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uoči oproštaja nakon 151 nastupa i 73 gola, Džeko je priznao da će susret biti izuzetno emotivan, ali naglasio da nije riječ o revijalnoj, već važnoj takmičarskoj utakmici. Rekao je da su ga mlađi saigrači nagovarali da ostane, ali da je odluka konačna. Kao najljepše trenutke reprezentativne karijere izdvojio je plasmane na dva svjetska prvenstva, a mlađim igračima poručuje da nastave slijediti svoje snove i uvijek teže tome da budu najbolji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošpet.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Kosmu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
1: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.